0: ko e tautai ni ku toi tamu ni te ua fitu. Toi tamu ni te ua fitu ki he ua i he hoatani, pako e programa fokeni o kuhoko, programa e kausa o tia tutuku, pia oku mataritari heni a tahi mo uta pia mei Hawaii, ko ilo pe ku mahalo na ki mo ua na ke alo lere hata ufu inga ue, pake tok to mui mea ki he programa e tahi mo uta,
1: Koe ma ua o flight e fukani koe lawe ki apsiats,
2: Ya pegi tangata ko tai mota be mi Hawaii for malo at fa mari ku ombi ko ni ko nga ko tau tau mui te vita ke te fa tau lot ka tau hoka tai be so ane e so ane ko ku lot pe ke to fa mari ko ni ke fa malo ki re tio e fa fa mari mai ai por kalama ko ni mak tau tau ba ko tau fi fi ko to ai Koe ngā koe hanga i te wita omi fo i whakaukau koe ni ke maua uatu ke sotia tu tuko toa pē. Kai ngāta pē New Zealand, kai pē ki Australia, nai lawa atuia he mea proklama nai takosi. Maua teni ka koe, koe ngā he kuiai e ai mea mau inga ke tā tala noa ki ai i ahoni. Pea ko kore pē ka te koe ke ke kātaki o whakatāno mai i he mea koe ni koe ngā koe mau inga o e mea whakaiki tau tahai tau kau ofisa. A te vita malafu. Te kau whakia he mea mau inga e whanongo mai e kau so te tuko toa pē. Pena i anga whewhe so ane o loto lahi. E mau wakai atu ko koe tō taha pē. Pena ke tala noa mai ange, pena i anga whewhe se o loto lahi ke ke alo whakahoko e whatongi atu ko taha pē. Ke ofisa koe ni ka te ita malafu. A mori mori ka ke tā noa mai.
1: Ae sotia koe ni nai futau kakapa ia ko huata mai te ufanga kaukau i pe te ufefe ia a te hivita marafu uraki i pe koe tuunga koe whaka sotia na ia ia te hivita marafu kapau te tau sio ma upe tau ngā ue mo i hanga tau fua fatongia i hawhai ngā kakai na nau hanga o a alo i mai ae potu ngā ue me he whai la ta a ki he whai ngofua e mahino le lei peka i tau tolu ai kau mui aki. E kau a te vita, e kau tangata, na e ua te vita ke potu ngā ue, i e tahi wa ono ono. Ko ku tau taha ia aku, he taimi ko ia, he nai hua ia te vita. O siu ki ai, e a koe na wala toi koe ki huanga ko lau koe a historia o te vita. Tau ka kapa ko ku atamai, pa mui maafana lahe ku atamai ke walu atu. Na e hua te vita kou ta uta koaweni, kou hanga whaka haue fuka. Whaka haue potu ngā haue, whaka haue fonua, whaka haue pa mo pure anga. E sino e so tia tutuku ko eni. Ie, mahino ka te au, ai hoko ai whainga taa. Na e pau ia ke whaka kaukau au te uaru au ke putu. Tatau ai pepe ha. Kanaku whaka ngongo. Ke palesteni pa me CEO mi Chris Cole ko ia e na lau pe te na hau. Hata ha me ai ke ha o mai e fuka mo e umea ko ia ka koksino na o si whakaukau pe au te ukakau pe au e ki Pik Ailani ke walu ke mea whaka eiki o te huita. Ko ia pia kau te whoki atu te vita pa mo sioni. Malo?
2: Ia o malo apito e tai mo uta. Pea ngana pea pea whiunga pea moe hingoa o atu kia te koe. Ka ke hanga, ka kātaki o taimkau ke tānoa mai, pa ke kātaki o tū mao ki motu motu mai he taimeni i, pa more more. A fa malo atu e soane ai e tai mouta ai tari mari e ku ke fai. O wai pe fa ke uhinga e ta tala noa he meani. O ngā he nei tonu ke ko Amerika he weekend o whatatau ke whakahoko hoko. O ngā koe tau whakapa apa pe mwe tau. Mwe tau tui ke mau inga e tangata koe ni. Ta hene tangata mau inga he ko mwone hake koe whataulama u ke fai. Ka moe whata anoa kui he whai koe kawene kau tangata na nau alo i mai e whai ngata a. Koe ku lawe i koe ki he ofisa koe ni, kawene he kau ofisa nai kamata private pe ia. E tau si oi ki he maalunga ai ngāwe nai whai he tamai o eikini. Ka koe, koe mea koe whamaa whanalahi taha ka teki mautolu e mausio atu, nā ke tu u toko taha pe mo ki foha. Ke mō whakahoko e whatongia. E ko tui iso ane koe, koe taha ia mea mahu inga ke whanongo me kau sotia tutuku. E mahu inga o ngahi mea koe ni, e tau ngahi mea whaka eiki. Na e whake e tau mauki mea whaka eiki, na e whakafolau atu mei Nusilani, o whafoki tonga koe tau daik whaifikau. O bireami mōa. Ea koe, Fungani e meani koe ngā ko te vitamaka koe ia nai whahu he putu koe ni. Koe mea koe uku wongo e taimo uta, e mausio atu, koe fufai whekau e ni. Ka koe pango, mausio atu nai tonu ke whaiha no tari tari lelei. Uku wongo he mausio atu koe ki foha pe o e tamai o eki. Nai tu mai ai pe ai moe ngo so tia tutu koe toko ua. Ko koe, toko tahape. Ko mea koe ku ongo ki o mau mafu masi, pia mau mafana, o kua mau mau pe hoku loi mata e tānoa koe ni. Ko ilo ko lawa ke tui e su, nage tui. Ko kua koe ke lawa ia ke hoko. Kono mo ni o shoko mea koe jahen, ja tahi mo uta, a fret fonua. Fihai ne putu, Si lava ta fret po nua me fa pa pa la ka teita ta mare. Pa kai ko ia pe ka pa kai ko fereti pe ia pa mo i lo atu ne au bi so pe una lava to fola he fuka. Ka ko e ko mau si atu ko ko e pe mo ki foha. E fa no nga te family e so ane i a honi pe me nu si lani. O ku honga a ge ko lau a Paula Reveni. Fa ko atu ho mau ofa. Ek mau whanongo atu, whamalo atu ki a te koe, tai mo uta. Ai tō whatongi a poto, ku ke whai, mau ngō i mau langlang. Ia haho ngō i tai mna ke aluai mō ki foha. Nā ke o ngō i ku ke fua koto atu ki mau tolu, ko hake whanongo atu ho tala noa nā ke fufai ngatā i a lahi. Ek mau ilo ko ho aluna i a teki mau, nā ke wholau atu mō mau loto, nā ke alube mō mau loto. Kā hongo i?
0: Tai mauta.
1: Tai. Marapito e sione.
0: Ki ngā uepe. Ki ngā uepe o te ke fume a ke lava ke ongo mai. Malo.
1: Te uaro.
0: O
2: Malo pito e te vita, mako ilo pe ku pamore more atu pe kau so dia tuku. Koe ngā koe motuhia mai ai ne ti pe me Hawaii. Ka whai pe whi ngā rinta.
0: Koia,
2: koia,
0: e tahi mouta, ku ke whanongo mai pe e? Ku ke whanongo mai ki ngā ue ke uhi ngā ke mahino pe ko whee mea putu lelei mai ke mo ui maha o ne ti.
1: Iyo, si o whanongo lelei, si o lelei.
0: Koia. Fa ke ongo maha o rea ka ke mea ka mafoki at malo koia
1: sai e
0: Iyo, kona kuongo mai, malo.
1: Time kona, faka. Iyo, time kona, faka hoko mai ya, fatong ya. Na faka ngongo peki, kau tamakun hanko kulau kwa ane nai. Kako time kona, mahino koe kau koni koe kuau te walu. Na wangare wa fekau ufohake maalu ke tokoni. O kapau e yai hamea, e fie mao e au iai. Ka ihe e kua uko koi kia iyo mahino koi ka uko ya putu. O faa eke eke olo koi putu. O kuea ya yungo moko puna e ua te evita. O una lolo tonga na narimi mai na mene ivi ya Amerika. O una ia ina ua ii. Ka ihe kai koi na ufa koi mojita
3: Ai ngo mo puna te vita ko kita ine ko foha sisi ta haya te vita ko no te vita ko de kita masi kana
0: on vela go wi ku te motu mai pe ai ne ti pe me Hawaii e ko kamatana e io e
1: tai mo ngo le le
0: io tu ka te ka te ko ke fa ko mai malo
1: Iyo, iye whakakaukau koe ke whakakakato koe ai whatongi ya. Koe whakakaukau ia e palesteni koni koe asiasi asemis fonua. Nani whakahoko eia ia kia toa kia hoa koe o te evita. O kune whemao ia ke whakakakato koe toa e whatongi ya. Ai pure anga, pia mo whatongi ai family. Pia mo whatongi ai asiasi ihe taimi koe e rauai ai... ai pio kalafi koni koni ko te evita. Ena toki ilo beia i he momeniti o i mawa'u ki he putu. Tana sotia ai Palestinia e Sestonga. Na sotia i ai Britannia. Goe wha maafana taha. Ai mea mai be Palestinia o tu o salute ki ka te evita ki loto puha. Tango tu bemo mafana e usiat ke basteni ta ko ko salute be asotia ke sotia ke e ta u taimi ko o ku hoko e ta unga me a ki motolu ko na ka sotia ko tope mo fano mo mai i he ope pa mo fitu ko tope u ta u yai mo kata o fe ma o mo tokoni ke mo ulava mai Aki mou tolu koena, o kui kai ke mou kau mai, ia sotea tutuku. O fe mau o mou toko ni ke mou mea mai, ki ta u kau whakataha o no teke o lang lang, o toko taha u si pe kia, pe koi haa whaahi ngā ceremoniolo, na teu teu ki tau tolu ki ai, ki ta uo whai i ngai feitu ko toa pe, o fe mau ki tau tolu ki taimi ko ia. E ta rai ho tau. O tau hako i, pia tā lai hono pusi aki ki tau tolu, e kakai mahu inga, kako e kau holomu aia, o e potu ngā ue. Malo apito, Johnny, kau te foki atu.
2: Iyo, malo apito, e tai mouta. Pia hake koe ku lau he kamata, kai ave noa ia hingoa koe nā ia kia taha. Ako e ngoutolu kone na mouwhanongo mai e konga nei motu he tā noa a tai mouta. Nane wakai atu o alu ki he putu o kuiai ai onga moko puna o teita malafu o laftani ruaki malafu te vita. Pea ne kore ai onga ki ta maiki. Pea ne onga nei trange unta maiki uteki aike nā kau nau ha sere mondiolo. Hange sotia tonga o toki hako i ango ki sotia Amerika. Kau keilo e tai mo uta. Fui u Amerika e koe nang tatau e mai patari o ni a tonga. e tau tu fa so tia o si pe u a no pe lang lang o putu ba ma fa malo a tu ka te koe i a ko fai i a ko pe mo e ri e solo na ke hango te u ya ke un kita ma ki ko i lo e kai to ngalo e mo ya un kita ma ki mo buna mala fu no te u i na wa e so tia tonga ta fo ya me ma fa manako bo te vita no tala noa i ma inga ko i tau ta to ko ni te ta ma ka fa la ba tu ke ngai me a so tia ko he ni Pea, okuneha umengahi o ngongo kufalotolahi. E si o hange koi fonuani, okuyai e kaureka meitonga, kau ofisa meitonga, uomo teu i e sotia nusilani. Kai koi ape foki, okuyai mo e tau kau sotia i Australia. Okuna hango teu i e kau sotia a Australia. Pea, okufai whakapapalahi ke sino o e pekia, o a malafo pe peke witou, pe mo e whanau. Koi kau ia hengahi mea mau inga. Mau ilo ke whakatotola e tangata, I e ngā ue nā ni hoko koe whaifu kaupūre i e whonuana. Ane afi, nā kurele atu o piki mai e se tu atalahi ai ngotonga lere i Nusilani e ai whawahi whonua e metotisi. Nā kualo o piki mai te ita mōse koe se tu ataia o e siasi metotisi koe ni i Christchurch. Pea, lere mai koe ngā koe tau fatongia he te whake whaifikau. Ko ne tau te tai whaikau ko tawake manu ko e cheplinia e so tia nusilani. Ko e kawe ngai mea tau sio ko e katoa ke ko pitahola ko e sikele tai lahia e metotisi evangelio. Ko e poine kanoa ke meani e tai mo uta. Ko e whanau ta maeni a e tangata ko e na a teita malafu. Nana hoko koe kau whaiako i e api ka hono teu i nau tolu he trainingi e nau ilo nei tauta mālafu i e tapaki o e trainingi koe ni ongo tā mai ni nana tala loto mai ane pō he na ilo te tapolo kalama ai whakamalo atu katoa mo e tala atu nau ofa ki atoa koe koe ape foki koe angi e tau kalapu koe ngā koe tau taimi iso ane a tangi atu wafu koe ne iki māma atoa whakamalo atu e kai koi ape, koe tasi ana e ni ke nolo pipa. A Paula Leveni, e pehe ki ana popua, koe toko uaia o toa. E na whamalo atu, tana e tala teu ipe, e ngawe na ke fai, e na mea ofa te fukula snepa. I ho lava mai koi ki heni, ke foki. O kai koha mea fai ngofua na ke ilo, na e to e lo imata. E fai nga lau maari e, hawe sinia, o teu teu ai kulaika ke ke alu moia. Pek nau whanongo mai, pek nau whamalo, ke ke lava ia ke whamalo ia, ke ke lava e mautofo matala, e mau fiefia e taimo uta, e ngau e kwe whalotolahi, ka toa e kau sotia tutuku o mamani, tonga i mamani. Ka hoko ha mea pehe, mau inga peke tau wo. Tau he teu teu pehe o tua ia, pea tōna ki a taha ke ne whahoko e tau whatongia. Ka kono moni mau whamalo lahi atu. Ka ke sio ke ola le lei e ngā ue a e tamai o iko ini. Nā hua tū lo tonga pūre a mālafu i tari ai kemi. Ka kono moni na e kau ihe mea nā ku wako he mo ui e tangatani. Ka kono whakātoa so ane. Koe hārewa ho hange koe tānoa koe na kautoki mautoki lawe i eni. O sio ke sai e tau omu polo kalama. Mautoki la ve i eni ta koe palestini se stonga koe so dia i Britania. Kau ia ngahi mea mau inga e nau whakapapai ai ceremonio. Langai peko e tau wakai ki he putu koe ni nai whai a seria ai mokoi e fina ngalo e nea fio e ne sio ke kau so dia tutuku ai whaafu ofa hau nau te unga i he taimikani na nau nai haere atkei tui ki he mea whai koe ni o e ambastoa tonga a Waterhouse. I Aselia. Pea, ka koe makehe anga o tau polokalama hea honi, kukehange hea foi fitu uhopo, he mau siyo atu, kai mau lawe mau tolu, tai mo utai mea uke fai, kai mau fua malo atu, kai fefe ai lewa ha o siyo ki he, koe haa lewa haako mo ui ke kau so tia tutuku, ai ngawe fai ke tuku mai haki, Tuku mai haki whare i pia tuku mai haki i whara loto lahi ke ki o tau kau ngā whono ngā e tai mouta.
4: Iyo, e, mārā pita o te vela.
1: o kai fai ke te ai fok ha fare i e te malunga ange i fare i koe. Na e fare e ki tau tō tau hu ke api. Ko e fare i na e fai ke tau talango fua i e ngawe ko tau peu tau fai. Ura ki ua, pe oku tonu, pe oku hala e tūtū ni. Aru ko whakahoko e tūtū ni ko au e te utokihanga fai. Ai whakarere i ai hala mo e tonu. Ai aku inga ko e ku lawe ke he konga ko ia. E kausotia ko ene ku mou whaamea mai i au. Hawa ini pe. Pea moe o pe, pea moe whetu ko toa pe. Mou sio mai ke ku alu. Lawa rere i pe whatongi haia e lawa pe ia whai. Ka ku malo ia ho sio sio mai pe. Ako e nai ako i whataha ki taua ke tau whai whatongi ia. Pa ku tala, tala atu katiki mou tolu. Mo ofa mai, ka kuyai ha mo ki mo ua tuku ifo. Ka tau o whalangi langi, ma te iko tau whalangi langi, ata toko tau whalangi langi. A tau tolu ia ai whau ai o tua. O koe ka tata tau whalangi langi, iha tau mea, i mu iko toi whaki whalangi langi. Koe tau o a tau tolu ia whaka apa apai, ai whau ai o tua na ai whai, ke toko tahane o ne hau o mai ha whainga tō onga mo ui. Mo fai ngā ulu ngā anga ke tā, ko mihe mo ui e tō tā, ko ia. O ho koea ko tā kau ngā ngā aue, pa ho koea ko tā kau ngā toho palau, ko ho tā pūre, rana e tūtū uni, pe ko tā pūre mai ka taua, ka ko kukore ka mutou ka usotia. Ma ui ngā pē tā mo ui ke tā whaka ho ko tā whatongi e nā a koe ki taua ki ai. Pe ka pāu o kūtoiai ha ui ngā koe maalunga, ka koe ui ngā ene o kuhi ngā tukia mo tu a koe ni. Ofa mai ka kui ai ha mu moua i ha taimi. Ko ne alue ai pekia he ka... Koe wha fwa fai putu. Te nai ose putu pia me amai ai tangata eki palestini. Ke me ange kau sotea ke ai ha taha. Ta koe na ne whekau pe eia kau fai whekau. Ke nau ki taimi na toli tu ai matapa e me ange pe eia tuu ke pua. O salute toko taha pia umaka te evita. Pea koe ne toki mea me puha pa toki mea mai ka whai whekau. O nau toki o mai o whai e uma mo na uma ka te vita. Pea koe rea pea pa ste ni e ne malanga. O wha malo pe heni ke he sotia. E nau mai o whaka umo fola e fuka te vita. Wha ko fie fia ko uhi. He ko ano ano whai whatongia. A koe langi langi e kumau pe pirkatia. Ma be pinga tia mitonga e ko ia ko o pure po tu hawe. Ka ke ma wa wa me a ko me be ko ma u ko fai fa tonia. Ko lang lang i mo me a ko to ma be pinga tia mo po tu hawe mitong. Ai ko o fala ya de ni ka tik mo to lu ko to ape ka so tia eta pa ko to ape. Mo to ki u no ma ge of ke fai ta un hawe. Wa fe be. Ko ngata e ta fai fa tonia. Ia taimi. Pato ku mau inga re vai koroa i ene more. O wala hea tuka koe te vita. Ape ki a onevera. Ki fai ngā maari e kumai matahi mo uta hawa i. O
2: Io, maalo vito e taimo uta. Pea, atene wha maalo lahi e... Koe whalang langi wha ausieni ku tau fai. Koloa beke maulavet pe muai. Pea kuhaunga ki o mau laumari e ai whakakau mai. Pea ke mai ne hala tuu ka mau o atu. A te mau o whaini ka mau wakai hifo ki a te vita malafu tiunia. O hu mai o kau mai ke polo kalamani. Ki te vita koe ki mea a whaaspe mua te ita tuk maa ki mini le taha maaku. Ka u sotia tutuku koe ku tala whatongia peeni fofoa e atu e angi palestini mo e sekeritari. O tau ki whatongia i he poni i okalanini. E tau peisi pe ni matolohiko Great South Road. Koe ospe polo kalamani ko ulere o palo e kawa. Koe tau feinga, koe tau tokoni, koe tau whapapa pe. Kei te tau laufika, koe haa ki mea mao. Koe tau mea awhaia ka siloweni piso pe siloweni avea. Pe me foke kau sotia koe ni pia mi Aselia, mi sene. Kore atu ke mou kau hifo, i e poni. I e feinga o kwhai pia pe ke neivi ka ui mai fea kloa matangi. Koe kwato e ku fafonga atu e ku kore. E mou lava hipo e tau ngai peisi, whai e tau luku luku, e tau ki ofa, ko e whakahau ngai e ngau gani e whai e piso pe si loe ni, si lala vea. Malo bito te vita mau whai o maari e.
0: Iyo, ko whamalo atu e vela, ko fa malo atu ki a te koe pape ki a tai mo uta mi Hawaii malo a pito lava le reta polo kalama ko ia ki he e fia fini tau tok foki mai o se wike ua pe a mei heni tau tai mi toi tau milite ua ki he ua hoko e ua ko tau ongo ia ka atpe ki foi fasko ni mo tau tai tari ai malo

0: Ko fifia ke tal tal lelei a sesta patio la moria, ka ma foki a melevesi, ke fakaho ko polo kalama ko ia a e koristu tuku sangato so sefo. Malo e tau mau a e aho ni pureanko ka ma foka melevesi.
1: Malo au pito e linta, malo au pito e mau fainga marie, ko kore pe ke ma hufanga tupehe ngahi. Tala whakatapu ko toa pē ko o si ngāwe aki mai. Kai a tāmu a mō ki maua ke mā whakahoko atu e māu polo kalama. Ko e ako tutuku whoki eni a e a pē ako sangatso sefo o e o tua apai. O ku wau i hen pe whokmo e tahine pure ako, sista patiola mō ria. O ku ne me ahanga tonu mai pe, me i hapai, me apiko haha ia. E tuku mai e tau ngahi o ngongo ki he apiako loloto nga, ke mo me a mai pe ki ai hau e koristu tuku. Ko pehe ke tuku ange pe mua e urak whainga maarie, ke me a mai e tahine tau po ou, me he foi one one, pe au toki tāna ki atu ai peki ai e tau polo kalama.
2: Malo o pito o merevesi pe a malo ho mole lei, malo e tama o e fia fin, e fia fi toko nā kieni i tonga, pe a pehe ki he foi ono one me ha pai masani. At po kai wha malo ki he PMN tonga o hi ape koe kei wha whainga mārie ai polo kalama koe ni ke ka watu pe a hawa tuai ai ngahi ape mo ngahi o ngongo me he korisi o sangatso sifo me i hapai. Rea ulua kipe e merevesi mau maieni ko e temi hono tolu fok eni, ko e huma eni, ko e wiki a ken hono tolu, ko e kamata e temi hono tolu. Pea i he kamata mai pe koni o e temi hono tolu, ko hange ko ku ofi mai, ofi mai e taimi o teo teo ke si uperi. Pea na e whakamohi me uru pe, me i mua a e feinga me whakakaukau a e poate me komiti ke whao hakore e hupe kina a e tau si peri. Pea ko laki me e pia na ko lava ki tonga lo tonga tutuku ke mawhama mai na ko lava atu ki e kardinari o whaha e mea ki moko ia ki ai pa me whanki mea ki e pe mo kore hango fua ke wha umua ha ki kore pa ko atu kene apro mai pea ne tana mai i o ko ahead. Pea i hene mea mai ki e kofirmasio a hapai na la vai o toi au ki ai. O ne me a ki ai, pena ne apuru vai pene tara mai o ku whafo o whapito ai go ahead. Na ne fufie fia lahi kono uhinga ai ahead o ku mama o au pito hono teu teu o i siu peri po me enu fufua ton ki fai e ai sio ki ai go lotu. Nea o ngau toi a tau e taha mo e mahinai. Ono nai pe nima, tamaina nima, ka oku totonu pe, ke whakahoko a lotu koni. E kui pe e melevesi, e te uwhenga ke tuku i atu i he global, pe siko e global, ka koutu ko kamata ke tuku i atu ke pesa anu sila, ke lawe ilo i ki kotoa ki ai kori tutuku, ke tau kaunga kau whata, pe koni kos kamata ia e i he palau kia, o si tuku e ai os laminate e ai no tuku e ni o lau i he aho hono ko tuku toa pe. Kai o maa fo ke kolis lolo tonga me kau whai ako e nau brief lotu e pongpongi o ku lau ma uke i he aho hono ko toa pe. Pe ako tui ko mea ko u lawe ko ia ki ula ki fofua u mai te mtolu ke kamatai o e lotu ufia o e tau si ukeri. Ko e teme hon tolu weni na e kamata mai fuki e ai ulak te mi kuma toko walu mfu maanima. O se te to akapulu mene polo holo i fufitu mfu maanima. Ko ni ko teme tolu weni. Ko e teme hon tolu weni kuhu mai o ku toko fitu mfu maatolu. Ko ua kuna la maatuna ua kitonga ko uhi ngai bemi e whafamiri. Ko ton pike nau whakataha ki fitu weni. Pea ko toi pe ato

0: Māori Aotearoa. Aika kukure ira, pai a kiri kāki, te ririki in susu e bukin so wan te kanuan nano. Mea nono pui te ririki ni mea una kon, ni mea pui mea wanua. A kia te pai a kona koro aiga. Nkana e koro am ririki ni mea pui mea wanua, ke ni mea pui mea ruaiwa. O ina roko am pai in susu na koem, na kia kapu wana. Te kiro ai, na mreke ni bong. Oka kukure ina riki. Pa, ina roko am pai in susu na koem, ni katoa uwa te ririki ni karokoa, e koro am kaisipi mea ni mea wan ririki ni mea u. Te susu e bukin te kanuan nano, e konaan muan tae nora te kensa. O ina kona ne pen karikea puo kana mea kato kana kana e moan tai nora. Iaki ka puaki te susu e pia isi o erang tebe karo awana. Te susu e bukenta kanuan nanu ina kona an taura pa meo. Kana ereke ampain susu o vea hua karo aia.
1: PMN Kiribati.